Când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată, că mi-ai

față de noi. Ești secretul discret, secretul perfect, care se ține, care mă ține.

cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procedura de lămâire a mijloacelor de transport introduse temporar în Republica Moldova a fost simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat ieri de legislativ. Inițiativa elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru vizează flexibilitatea procedurilor aplicate mijloacelor de transport aflate în regim de admitere temporară. Potrivit noilor prevederi, mijloacele de transport introduse temporar pe teritoriul vamal al Republicii Moldova vor putea fi scoase din țară și de alte persoane decât cele care le-au introdus inițial. Autorii proiectului susțin că modificarea va preveni situațiile în care automobilele rămân blocate formal pe teritoriul vamal, în cazul în care persoana care a adus vehiculul nu mai are posibilitatea să îl scoată din țară. Pentru lectura a doua, guvernul a propus și un amendament la codul vamal care vizează activitatea agenților economici din fosta zonă liberă Tvardița. Potrivit modificărilor, termenul limită pentru lichidarea activelor și trecerea la regimul obișnuit a fost prelungit cu încă 75 de zile. Prevederea respectivă va intra în vigoare la data de 11 mai 2026. Agricultorii din Republica Moldova vor avea acces mai rapid la soiuri și hibrizi performanți după ce Parlamentul a adoptat ieri modificări la cadrul normativ care reglementează piața semincere. Proiectul de lege a fost votat de 61 de deputați. Documentul prevede revizuirea legii privind semințele cu scopul de a armoniza legislația națională cu normele Uniunii Europene și de a facilita introducerea pe piață a materialului semincer performant. Potrivit noilor prevederi, Republica Moldova va putea fi integrată în sistemul european de recunoaștere a inspecțiilor și certificatelor oficiale pentru culturile producătoare de semințe și pentru semințele produse în țări terțe. Măsura este menită să faciliteze comerțul cu semințe pe piețele Uniunii Europene și internaționale. Proiectul introduce și posibilitatea comercializării provizorii a semințelor din soiuri aflate în proces de înregistrare în catalogul soiurilor de plante. Astfel, fermierii vor putea accesa mai rapid material semincer diversificat înainte de finalizarea procedurilor administrative. Guvernul Japoniei a oferit o finanțare nerambursabilă de aproape $98,000 pentru modernizarea sistemului de tratare a apelor uzate din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul. Proiectul a fost inaugurat oficial pe 7 mai în prezența ambasadorului Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki. Potrivit ambasadei Japoniei în Republica Moldova, proiectul a fost realizat prin programul de granturi pentru securitatea umană cu Sanone, iar fondurile în valoare de peste $97,000 SUA au fost utilizate pentru instalarea a 3 sisteme de tratare a apelor uzate în localitate. Evenimentul de inaugurare a inclus și un program artistic prezentat de copiii din localitate cu dansuri, cântece și interpretări muzicale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.

0: avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Utam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: calitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
10: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: plăcinte.
1: Unde-i casa? Unde-i masa? Toate le-am pierdut. Unde-i mândra cea frumoasă?

0: simtă, cu dulceață și plăcintă.
1: Radio Play, este ora 8.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, efectuează o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai. În cadrul vizitei, președinta Maia Sandu și vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, vor avea o întrevedere oficială urmată de o conferință de presă comună. Conferința de presă va avea loc astăzi la ora 10:25 de minute. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de lege care prevede ajustarea cadrului normativ privind autorizarea produselor fitosanitare, măsură care are drept scop oferirea unui cadru mai clar și predictibil pentru sectorul agricol în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene. Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputații Sergei Ivanov și Alexander Trubka și vizează modificarea legislației privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare. Potrivit documentului, prin derogare de la prevederile actuale, produsele fitosanitare neautorizate în statele membre ale Uniunii Europene vor putea fi testate și autorizate în Republica Moldova în condițiile stabilite de guvern. Cererile pentru testarea și autorizarea acestor produse vor putea fi depuse până la data de 31 decembrie 2027. Documentul introduce și noi reguli privind recunoașterea autorizațiilor emise în Uniunea Europeană. Astfel, autorizațiile eliberate într-o altă zonă a UE vor putea fi recunoscute în Republica Moldova doar dacă nu au fost deja utilizate pentru recunoaștere într-un alt stat din aceeași zonă. Autorii proiectului susțin că această măsură va asigura coerența și validitatea evaluărilor care stau la baza importului produselor fitosanitare pe piața națională. Totodată, proiectul prevede modificări la legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Astfel, autorizațiile pentru produsele fitosanitare și certificatele de înregistrare a produselor fertilizante, cu excepția celor marcate CE, vor fi eliberate gratuit de Centrul Național Sănătate animalelor, plantelor și siguranța alimentelor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 56 de bani, cu 3 bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 22 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 23 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ford, Dacia Hermes. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. E primăvară pe Play.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
8: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
10: Play.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procedura de lămâire a mijloacelor de transport introduse temporar în Republica Moldova a fost simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat ieri de legislativ. Inițiativa elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru vizează flexibilitatea procedurilor aplicate mijloacelor de transport aflate în regim de admitere temporară. Potrivit noilor prevederi, mijloacele de transport introduse temporar pe teritoriul vamal al Republicii Moldova vor putea fi scoase din țară și de alte persoane decât cele care le-au introdus inițial. Autorii proiectului susțin că modificarea va preveni situațiile în care automobilele rămân blocate formal pe teritoriul vamal, în cazul în care persoana care a adus vehiculul nu mai are posibilitatea să îl scoată din țară. Pentru lectura a doua, guvernul a propus și un amendament la codul vamal care vizează activitatea agenților economici din fosta zonă liberă Tvardița. Potrivit modificărilor, termenul limită pentru lichidarea activelor și trecerea la regimul obișnuit a fost prelungit cu încă 75 de zile. Prevederea respectivă va intra în vigoare la data de 11 mai 2026. Agricultorii din Republica Moldova vor avea acces mai rapid la soiuri și hibrizi performanți după ce Parlamentul a adoptat ieri modificări la cadrul normativ care reglementează piața semincere. Proiectul de lege a fost votat de 61 de deputați. Documentul prevede revizuirea legii privind semințele cu scopul de a armoniza legislația națională cu normele Uniunii Europene și de a facilita introducerea pe piață a materialului semincer performant. Potrivit noilor prevederi, Republica Moldova va putea fi integrată în sistemul european de recunoaștere a inspecțiilor și certificatelor oficiale pentru culturile producătoare de semințe și pentru semințele produse în țări terțe. Măsura este menită să faciliteze comerțul cu semințe pe piețele Uniunii Europene și internaționale. Proiectul introduce și posibilitatea comercializării provizorii a semințelor din soiuri aflate în proces de înregistrare în catalogul soiurilor de plante. Astfel, fermierii vor putea accesa mai rapid material semincer diversificat înainte de finalizare a procedurilor administrative. Guvernul Japoniei a oferit o finanțare nerambursabilă de aproape $98,000 pentru modernizarea sistemului de tratare a apelor uzate din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul. Proiectul a fost inaugurat oficial pe 7 mai în prezența ambasadorului Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki. Potrivit ambasadei Japoniei în Republica Moldova, proiectul a fost realizat prin programul de granturi pentru securitatea umană cu Sanone, iar fondurile în valoare de peste $97,000 SUA au fost utilizate pentru instalarea a 3 sisteme de tratare a apelor uzate în localitate. Evenimentul de inaugurare a inclus și un program artistic prezentat de copiii din localitate cu dansuri, cântece și interpretări muzicale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă. Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul. Și Finch, bere blondă la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum te ajută de fapt mersul pe jos. De foarte multe ori ați auzit că doar prin a parcurge o distanță mai mare pe jos, vă veți simți și arăta mai bine. Este chiar adevărat? Ei bine, realitatea e că mișcarea este foarte bună pentru corp, însă trebuie să luăm în considerare și timpul petrecut la birou, pe scaun sau în pat, uitându-ne la televizor. O plimbare de 5 minute nu va balansa efectele sedentarismului sub nicio formă. Este totuși important să mergi cel puțin jumătate de oră pe zi pe jos, întrucât aceasta îți reglează nivelul cardiac și ajută la oxigenarea celulelor, astfel încât să beneficiezi de o ardere eficientă. Plimbarea nu doar că te va ajuta să-ți păstrezi organismul sănătos, dar îți va și conferi o senzație de liniște și pace, în funcție de zona pe care o alegi pentru drumul tău. Plimbările pot fi și începutul perfect pentru o schimbare totală de stil de viață, întrucât sedentarismul poate fi înlocuit cu ușurință cu un stil de viață activ, însă trebuie pornit pas cu pas, iar primul lucru pe care îl poți face este să te plimbi. În același timp, trebuie să acordăm atenție și dietei, dar și hidratării. Nu trebuie făcut exces de alimente care pot ajuta la câștigarea în greutate și nici nu trebuie făcut abuz de sucuri care nu sunt naturale. Începeți-vă plimbările cu durată de jumătate de oră, apoi cu o oră și țineți-o tot așa până ajungeți să vă plimbați câte 2 ore și jumătate minim pe săptămână pentru a vă păstra greutatea. Dacă vă doriți să slăbiți, atunci aveți nevoie de cel puțin o oră de plimbat zilnic. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

norocioasă, nevădăioasă, să se îmbulzească și să mă iubească băieții. Măi, busuiocule, măi, nu fi rău, hai și ajută.

și să-mi spuie cine-i iubitul și cine este soptitul. Măi busuioace, măi busuiorcel, vezi și la lege pe-l mai frumușel.

ca să-l vrăjesc, păl de iubesc, să-și uite casa, să-și uite masa și cu tot dragul pe sara să-mi treacă el pragul. Măi, busuioace, măi, nu fi s-a închis.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, efectuează o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai. În cadrul vizitei, președinta Maia Sandu și vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, vor avea o întrevedere oficială urmată de o conferință de presă comună. Conferința de presă va avea loc astăzi la ora 10:25 de minute. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de lege care prevede ajustarea cadrului normativ privind autorizarea produselor fitosanitare, măsură care are drept scop oferirea unui cadru mai clar și predictibil pentru sectorul agricol în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene. Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputații Sergei Ivanov și Alexandr Trubka și vizează modificarea legislației privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare. Potrivit documentului, prin derogare de la prevederile actuale, produsele fitosanitare neautorizate în statele membre ale Uniunii Europene vor putea fi testate și autorizate în Republica Moldova în condițiile stabilite de guvern. Cererile pentru testarea și autorizarea acestor produse vor putea fi depuse până la data de 31 decembrie 2027. Documentul introduce și noi reguli privind recunoașterea autorizațiilor emise în Uniunea Europeană. Astfel, autorizațiile eliberate într-o altă zonă a UE vor putea fi recunoscute în Republica Moldova doar dacă nu au fost deja utilizate pentru recunoaștere într-un alt stat din aceeași zonă. Autorii proiectului susțin că această măsură va asigura coerența și validitatea evaluărilor care stau la baza importului produselor fitosanitare pe piața națională. Totodată, proiectul prevede modificări la legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Astfel, autorizațiile pentru produsele fitosanitare și certificatele de înregistrare a produselor fertilizante, cu excepția celor marcate CE, vor fi eliberate gratuit de Centrul Național Sănătății Animalelor, plantelor și siguranța alimentelor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 56 de bani, cu 3 bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 22 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 23 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
1: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Radu e superb din Trăjianca și Maria Chivu, firea mama ei de viață, 10 și 7 minute, ora la care te salut, la fel în program de amiază radioactivă și astăzi. Duina Danielean sunt și sunt alături de tine până la 14. Continuăm programul cu muzică bună și astăzi, 8 mai, cu dispoziție frumoasă, vreme destul de liniștită, spun eu, dar poate un pic mai răcoroasă decât în zilele trecute, dar ne bucurăm. Ne bucurăm că e vreme tipică pentru această perioadă. Cântă lăutarii, cântă Anișoara Dabija și Orchestra Lăutarii, deja se aude Grigore German, Valentin Samfira, să nu uităm că avem un sânge, dar și Guz alături de lupii lui Calancea cu Pădurea Domnească.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Noroc cu mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
5: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: bine pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Astăzi avem o rețetă mai inedită, rețeta zilei. Muhamara se numește, sau pastă de ardei copți cu nuci. Este un aperitiv oriental plin de savoare care merge perfect cu pâine prăjită sau cu legume proaspete. Pentru a o prepara avem nevoie de 4-5 ardei capia copți și curățați, 100 grame miez de nucă ușor prăjit, 2-3 linguri de pesmeț, 1-2 căței de usturoi, o lingură de pastă de tomate, o lingură sirop de rodie sau zeamă de lămâie, o linguriță boia dulce, 3-4 linguri ulei de măsline și sare după gust. Uite, acestea sunt ingredientele: 4-5 ardei capia copți și curățați, 100 grame miez de nucă ușor prăjit, 2-3 linguri pesmeți, 1-2 căței de usturoi, o lingură pastă de tomate, o lingură sirop de rodie sau zeamă de lămâie, o linguriță boia dulce, 3-4 linguri ulei de măsline și sare după gust. Pregătirea. Ardeii copți trebuie să fie foarte bine scurși de lichid pentru ca pasta să fie densă. Într-un blender punem nucile care au fost ușor prăjite, usturoiul, mixând până se mărunțesc bine. După care adăugăm ardeii copți, pesmețul, pasta de tomate, siropul de rodie sau zeama de lămâie și condimentele. Mixăm totul în timp ce adăugăm uleiul de măsline treptat până când obținem o pastă fină sau ușor texturată. Se servește rece cu puțin ulei de măsline deasupra și nuci tocate. Aceasta este rețeta pe care am ținut să vă ofer astăzi, la final de săptămână. Să aveți spor la gătit și poftă mare, pentru asta vă dau și muzică bună. Trăiește lume frumos, Laura Olteanu și Orchestra Fraților Advahov, Nicolae Bodgros, Sârba lui Mitrișor, Lucia Bejenar și Orchestra Fraților Advahov, Viață, viață, fir de ață, dar și Andrei Bănuț alături de Gia, De la cer până la pământ. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți!

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
4: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Cel mai fericit de pe pământ atunci când ești sănătos. Asta ești, cu siguranță. Cel mai fericit de pe pământ atunci când toți indicii de sănătate arată foarte bine. Vorbind apropo despre sănătate, de ce e bine să consumăm ardei copt? Nu doar este delicios, ci este și o adevărată bombă de nutrienți, fiind mult mai ușor de digerat decât crud. Sursă bogată de vitamina C, chiar și după coacere păstrează o cantitate mare de vitamina C, care întărește sistemul imunitar, știm noi. Este un puternic antioxidant pentru că conține licopen și beta-caroten, care protejează celulele împotriva radicalilor liberi și susțin sănătatea inimii. Este prietenos cu silueta, are puține calorii, aproximativ 30-40 de kilocalorii la 100 de grame și un conținut ridicat de fibre, fiind ideal pentru pierderea în greutate. Îmbunătățește vederea datorită vitaminei A, consumul regulat de ardei copți ajută la menținerea sănătății ochilor. Procesul de coacere și eliminarea pieliței fac ardeiul mult mai blând cu stomacul față de varianta crudă. Totodată este considerat campionul deoarece conține de două ori mai multe vitamina A și vitamina C decât cel verde. De asemenea, coacerea poate potența absorpția anumitor antioxidanți, făcându-i mai biodisponibil pentru organismul nostru. Încă o chestie, pentru a beneficia la maximum de nutrienți, evită să prăjești în mult ulei ardeii grași, încearcă și coace-i doar și consumă-i sub formă de salată cu puțin ulei de măsline și usturoi. Deja se aude Doina Arsenie, cea care pune punct acestei ore și ne trecem ora următoare, acolo unde avem știrile la fix și altfel de cuvinte cu care o să te salut în programul de dedicații.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Modul de organizare a procesului educațional în toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova a fost stabilit în planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Pentru anul de studii 2026-2027, care a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării MEC, documentul are caracter obligatoriu pentru școlile publice și private. Totodată a fost aprobat și calendarul școlar pentru anul de studii 2026-2027, care include durata semestrului și a vacanțelor, perioadele de desfășurare a tezelor semestriale, testarea națională din învățământul primar, precum și sesiunile examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului. În conformitate cu noul regulament de evaluare, tezele semestriale în liceu vor fi organizate în ultima lună a fiecărui semestru, iar elevii de la toate profilurile liceale vor putea alege aceeași disciplină atât pentru sesiunea de iarnă, cât și pentru cea de vară în cazul testelor la solicitare. Totodată este reglementată mai clar procedura prin care părinții elevilor din clasa a patra vor selecta limba străină 2 pentru ciclul gimnazial. Alegerea va avea loc transparent în luna mai din oferta de cel puțin două limbi străine propuse de instituția de învățământ. La fel, MEC a introdus măsuri suplimentare pentru copiii care întâmpină dificultăți de deplasare. Astfel a fost elaborat un plan cadru pentru învățământul la domiciliu, iar planurile de studii pentru elevii cu dificultăți severe de învățare sau dizabilități multiple și asociate au fost ajustate pentru a răspunde mai bine nevoilor acestora. Documentul mai prevede că instituțiile cu frecvență redusă vor putea pilota, începând cu clasa a 10-a, învățământul la distanță. Decizia va putea fi luată de consiliile profesorale, iar procesul educațional va combina activități online sincron și asincron prin utilizarea platformelor digitale, astfel încât elevii să beneficieze de rezultate echivalente cu cele obținute în formatul clasic. Schimbări au fost operate și pentru liceele vocaționale cu profil arte-muzică. Planurile cadru au fost unificate, iar instituțiile vor avea posibilitatea să adapteze până la 10% din numărul de ore dedicate disciplinelor de profil în funcție de specificul specializării. Elevii din Republica Moldova au obținut o medalie de argint și 3 medalii de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică desfășurată în Grecia. Medalia de argint a fost obținută de Marius Cerlat, elev la liceul teoretic Orizont din Turlești, Chișinău, iar medaliați cu bronz sunt Alin Popescu, Anastasia Cursac și Alexandru Ivanichkin, elevi ai aceleiași instituții de învățământ. Cea de-a 43-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică s-a desfășurat în orașul Tesaloniki, Republica Elenă, în perioada 3-8 mai 2026. La competiție au participat circa 150 de elevi din 25 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 6 elevi și 2 profesori. O femeie în vârstă de 40 de ani care necesita tratament în secția de terapie intensivă a fost transferată de urgență astăzi la București cu un elicopter SMURD. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pacienta a fost preluată de la o instituție medicală din Republica Moldova, unde a primit îngrijiri inițiale, însă starea sa a impus transferul către o unitate specializată din capitala României. Pe parcursul transportului aerian, pacienta a fost monitorizată permanent de echipa medicală SMURD, care i-a asigurat asistența necesară. Misiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță în cadrul cooperării dintre serviciile medicale de urgență din Republica Moldova și România. Aceasta este prima intervenție aeromedicală realizată pentru un cetățean al Republicii Moldova în anul 2026. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ușoară, maică, ușoară, că ai putea să mergi călcând pe semințele ce zboară între ceruri și pământ. În priviri cu un fel de teamă, fericită totuși ești. Iarba știe cum te cheamă, steaua știe ce gândești. Făptura mamei, de Grigore Vieru. Am citit în semn de altfel de cuvinte, cu care vă salut în programul de dedicație și urări de bine.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Cu una dintre preferatele mele poezii semnate de Grigore Vieru, v-am salutat în programul de dedicații și urări de bine. Voi sunteți cei care dați altfel de cuvinte. Vă îndemn să le scrieți pe pagina noastră de Facebook, Radio Play. Cu siguranță acolo găsiți secțiunea mesaje și se dau în formă de mesaje, în formă cea mai simplă, puteți să ne scrieți, vă spuneam, pagina de Facebook Radio Play și 0900 372 de 9 este deschis pentru apelurile voastre, la fel cu felicitări pentru cei dragi. De asemenea, avem și canalul de Telegram Radio Play Dedicații și acolo se scriu cuvinte calde și frumoase pentru persoanele voastre dragi. Aștept să vină primul apel la 0900 372 de 9, întrucât e vineri și ne așteaptă zilele de odihnă, atunci când vom lipsi de aici. Bine, vor fi colegii mei de weekend aici, alături de voi. Până încep a veni dedicațiile de la voi, am o melodie solicitată de cineva printr-un mesaj pe pagina noastră de Facebook. Pentru mama mea, Eudochia, vreau Lenuța Gheorghiță, rugă pentru mama, scrie Elena. Și o ascultăm chiar acum, e prima melodie solicitată din această oră. Vine publicitatea, după ea vin să iau dedicații și la telefon.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Am și revenit alături de tine, Laurențiu Popescu. Părinții nu în zadar am ascultat această melodie pentru că a fost solicitată. Puneți, vă rog, melodia de Laurențiu Popescu, Mi-e dor de voi, părinți. Pentru toți ascultătorii Radio Play, scrie Gimp Victor. Ioniela scrie: vreau, astăzi este ziua soțului meu, Ghena Panait, iubitul meu, te iubim și îți dorim sănătate, putere și succes. Și dacă aș mai avea o viață, tot pe tine te-aș alege. La mulți ani. O melodie de familie frumoasă, așa ne scrie soția iubitoare Ionela, care transmite un la mulți ani soțului ei. 0900 37 229 este liber, vă aștept și acolo cu dedicații. Continuând cu mesaje de la voi, în felul următor: mă numesc Angela, aș vrea să ascult melodia de frații Paladi, la mulți ani mamă, îți spunem dacă se poate, vă mulțumim. Încă un mesaj de la Gicu Postolache, care scrie: vrem să îl felicităm pe tatăl nostru, Postolache Gheorghe, din satul Pelinia, raionul Drochia, cu împlinirea vârstei de 65 de ani. Noi, feciorii din Danemarca, îi urăm multă, multă sănătate, că are nevoie de ea, și îi dorim să aibă parte de o zi cât mai frumoasă, alături de nepoți și de familia care este acasă. Cântecul de Gheorghe Gheorghe, de ansamblul Țărâncuța, a melodia de Gheorghe Gheorghe, la mulți ani și cu numele. Mai e cineva pe fir alături de noi. Bună ziua și Hristos a înviat! Așa am știut. Mulțumim, neapărat ascultăm. Mitriță Crețu, unde-i pus Doamne Norocul solicitată, ca de fiecare dată, nu lipsește în niciun program de amiază radioactivă. Dedicații. Felicităm pe scumpa noastră colegă Anișoara Bivol, să fie sănătoasă și mereu veselă, din partea colegilor Marina, Livia, Ana, Tamara. La mulți ani fericiți și binecuvântați. Melodia Prietenia Piatră Rară, de 3 Sud-Est. Mai este cineva pe fir alături de noi. Bună ziua și Hristos a înviat!
1: Alo, bună ziua, s-a adevărat înviat.
0: Bine ați venit, doamnă.
1: Aș voi, mă numesc Valentina Meriuță Ceban, din satul Cărlădean, era unul Căușari.
0: Așa.
1: Am o vecină.
0: Da.
1: Tante Luba Lupanța. În curând își sărbătorește ziua ei de naștere. Să aș vrea o melodie.
0: Care?
1: Fiindcă are copii în străinătate, aș vrea o melodie de străinătate, referitor la străinătate, că avem toți copii în străinătate. De Mirela Valda, casa.
0: Dor de casă? Dor de casă, probabil.
1: O mai fost, am mai cerut-o eu la nevastră melodia asta. Mirela Valda, mă întorc în cu străinătatea.
0: Da, dar nu se numește cu străinătatea, probabil se numește dor de casă.
1: Da,
0: dor de casă. Corect,
1: dor de casă.
0: Așa, da.
1: Sănătate, la mulți ani, mâine sărbătorim ziua Europei.
0: Așa.
1: Așa, cândva a fost ziua biruință, mâine așa.
0: No, mâine comemorăm persoanele care și-au pierdut viața,
1: da,
0: în al doilea război mondial și așa.
1: Sănătate, pace în suflet,
0: toată lumea,
1: de tuturor, pace, sănătate, că avem tare multă nevoie de pace și sănătate. Într-adevăr, este cele mai scumpe cuvinte.
0: Adevărat, adevărat, doamnă, mulțumim.
1: Și dumneavoastră vă mulțumesc anticipat. Vă rog frumos.
0: Așa. Mulțumim, mulțumim tare mult. Foarte corect și adevărat, spuneți, doamnă. Bună ziua, dragă redacție, prin intermediul meu doresc să dau o felicitare pentru fiul meu, Daniel.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din

0: Noroc, mătru!
1: Noroc!
0: Dar de unde vii așa fericit?
1: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
0: Serios? Dar ce îți faci acolo?
1: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
0: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
1: Hai, scrie 067-53-77-77.
0: Cum ai zis că se numește compania?
1: Bursamuncii.md 067-53-77-77.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

auzeam Gheorghe de acasă, ansamblul Țărâncuța, conducător Leonid Țăranu, până la 13:51 de minute. Am venit să dau citire la ultimile dedicații, care sună în felul următor: salutare Ploiești! Prin intermediul noastră, probabil am să scrie Ploiești. Doresc să-mi felicit fratele Ghenadie, care împlinește frumoasa vârstă de 46 de ani. Doresc multă sănătate, fericire și realizări frumoase în viață. Melodia Mai vin frate pe la mine, cu multă dragoste îi spune sora Nelia, mama Ana și cumnatul Andrei. La mulți ani, vă mulțumesc! Și Daniel Botezatu scrie: dedic acest program muzical scumpici frumoase mele soții Afina și copiilor mei Rareș și Bogdan, părinților noștri, familia Botezatu Nicolae și Paraschiva și familiei Cosmescu, Horia și Maria. Le doresc o zi frumoasă și multă sănătate. Mulțumesc, o zi frumoasă tuturor, scrie el. Eu îmi au rămas bun de la voi și o fac până peste o săptămână. Ne reauzim după data de, da, pe 18. Ne reauzim aici, într-o dragă zi de luni, în dialog matinal și în program de amiază radioactivă. Vă las cu Ion, Constantin și Petru, frații Paladi, la mulți ani, mamă, îți spunem. Vine și Lidia Bejenaru, orchestra Lăutarii, Mai vin frate pe la mine. Și cam acestea sunt melodiile care vor încheia această oră. În ora următoare pornește încă o oră de dedicație. Aveți la fel deschis 0900 3729, cât și pagina de Facebook Radio Play, unde puteți să scrieți dedicațiile voastre, iar colega mea, Veronica, va face prezența aici și le va da citire la toate. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți. Sunt Doina Danielean și ne reauzim într-o altă săptămână.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de ploi puternice, valabil începând de sâmbătă 9 mai ora 19 și până duminică 10 mai ora 15. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, caracterul vremii se va schimba brusc, vor cădea ploi în raionele de nord și centru, temporar puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-35 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelie în rafale de până la 15-18 metri pe secundă. În același timp, pe 10 mai, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4-6 grade. Autoritățile îndeamnă populația să fie vigilentă și să ia măsuri de precauție pentru a evita riscurile. În caz de cod galben, condițiile vremii sunt potențial periculoase. Fenomenele meteorologice prognozate sunt obișnuite pentru teritoriul țării, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activități socio-economice. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat astăzi ajutorul în sumă de 30.000 de lei acordat veteranilor cu ocazia zilei de 9 mai. Plata a fost stabilită din oficiu. Potrivit CNAS, banii au fost transferați pe cardul social al beneficiarilor în contul în care primesc pensia, alocația, indemnizația sau altă prestație socială. Persoanele care nu dețin un card social pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de modificare a legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, care stabilește că veteranii celui de-al doilea război mondial vor beneficia de un ajutor material în valoare de 30.000 de lei. Inițiativa își propune să asigure un nivel de trai decent pentru persoanele care au depășit vârsta de 95 de ani și să alinieze cuantumul ajutorului oferit de stat la costurile reale pentru îngrijire și medicamente. Până în prezent, legislația stipula acordarea unui ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În 2025, statul a oferit acestora 20.000 de lei. Proiectul de lege prevede majorarea permanentă a ajutorului material la 30.000 de lei, oferind astfel beneficiarilor o protecție socială stabilă și previzibilă. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 9-11 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 54 de bani cu 2 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 23 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

Bună ziua și Hristos a înviat, dragi radioascultători, într-o nouă oră cu muzică frumoasă și mesaje trimise din suflet. Veronica Soruceanu sunt la microfon și în această clipă vă invit să continuăm această oră până la 15, aici pe Unda Plaiului, unde emoțiile sincere prind glas de fiecare dată și fiecare dedicație aduce mai aproape oameni, suflete, amintiri și gânduri frumoase.

0: Numărul nostru de telefon rămâne același, 0900 3722. Iată că avem un apel. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica! Cu stimă și respect, sunt Maria Boieru din satul Pașcani Cahul. Cu ocazia zilei de naștere pentru cumătrul meu de la Galați, Daniel Mărgărit, care este o familie foarte frumoasă, doctori amândoi, au o singură fetiță, Soficuța. Mătra Maria de la Pașcani îi dorește multă sănătate, mulți ani înainte cu familia și totodată la această felicitare se alătură și fina de cununie Aculina Boieru. Și aș vrea, Veronica, dacă poți dumneata, să cauți cânticul de Petrică Stoian Mățu, om frumos și cu mustiață. Dumneata, îți doresc multă sănătate, că eu atunci n-am putut să intru cu fetița. Să fii sănătoasă, să ai copii de seamă la copiii mei și să mă ajungi pe mine și să mă întrezi, Veronica.
0: Să dea Dumnezeu, mulțumim pentru urări. Mulțumim, da. Doamna Maria.
1: Să fii sănătoasă, că problemele sunt mari, dar n-avem și pași. Le punem jos și luăm două ori.
0: Adevărat, n-avem încotro. Mergem înainte cu zâmbet și cu gânduri frumoase.
1: Da, Veronica, da, eu sunt foarte isteată. Nu știu cum ați fac eu mai departe. La revedere, Veronica.
0: Multă sănătate și o zi frumoasă să aveți. Numai bine. Bună ziua, dragă redacție! Doresc o dedicație muzicală pentru nășicul meu, cel mic, Daniel Mărgărit. Îi doresc mulți ani fericiți, cu multă sănătate, proiecte frumoase alături de familia lui frumoasă și doresc o melodie la alegerea dumneavoastră, cu stimă și respect, Fina Aculina. O zi frumoasă și cu spor, vă mulțumim! Și noi vă mulțumim, neapărat voi pregăti o melodie dedicație din partea dumneavoastră. Hristos a înviat, azi își sărbătorește ziua de naștere colega mea Ecaterina, o fire gingașă, romantică și iubitoare. Din suflet, din inimă, îi dorim multă fericire, dragoste, bunăstare și am ascultat cu drag melodia Flor de Liliac. Mulțumesc! Hristos a înviat. Vrem să-l felicităm pe Valeriu Rusnac din orașul Bălți cu aniversarea din partea fratelui Ion și Constantin, soției, feciorului, fiicei, nepoatelor și ginerelui. Astăzi vreau să-ți urez la mulți ani de viață interesantă, bună, fericită, fără griji și zile plictisitoare. Sănătate multă, lumină în suflet și succes mult. Te iubim nespus de mult și dorim piesa de Valeriu Cornea, Frate, frate. Mesajul este semnat de Victor Rusnac. La mulți ani fratelui și multă sănătate! Tate. Bună ziua, doamna Veronica! Aș dori să ascult melodia din repertoriul artistului Vitalie Dani, Mi-e dor de voi, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesajul este semnat de Victor Ghimb, cu mare drag pentru tine, Victorie, și toți ascultătorii Radio Play.

0: avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Continuăm, dragilor, această oră cu mesaje frumoase de felicitare și cu muzică dornică aici la Radio Play, dornică să doinească pe struna sufletului în fiecare zi la dedicații. Bună ziua! Astăzi, cum

Veteranii celui de-al doilea război mondial au primit ajutorul de 30.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale a finanțat astăzi ajutorul în sumă de 30.000 de lei acordat veteranilor cu ocazia zilei de 9 mai. Plata a fost stabilită din oficiu. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, banii au fost transferați pe cardul social al beneficiarilor în contul în care primesc pensie, alocație, indemnizație sau altă prestație socială. Persoanele care nu dețin un card social pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de modificare a legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație care stabilește că veteranii celui de-al doilea război mondial vor beneficia de un ajutor material în valoare de 30.000 de lei. Inițiativa își propune să asigure un nivel de trai decent pentru persoanele care au depășit vârsta de 95 de ani și să alinieze cuantumul ajutorului oferit de stat la costurile reale pentru îngrijire și medicamente. Până în prezent, legislația stipula acordarea unui ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial, însă în 2025 statul a oferit acestora 20.000 de lei. Proiectul de lege prevede majorarea permanentă a ajutorului material la 30.000 de lei, oferind astfel beneficiarilor o protecție socială stabilă și previzibilă. În Republica Moldova mai sunt 14 participanți la cel de-al doilea război mondial, toți având peste 95 de ani. Pentru acordarea acestui ajutor material, statul a alocat 420.000 de lei.

0: corect, 21 de grade sau 21 de grade. Dezacordul în gen al numeralelor ce au în componență 1 și 2 cu substantivele pe care le determină este o greșeală apărută frecvent, mai ales pe canalele media, în special la rubricile meteo. Regula este, atunci când numeralul 21 se referă la substantive neutre, acordul se face la genul masculin, adică vom spune corect 21 de scaune, 31 de dulapuri, 41 de geamuri sau 21 de grade. Pentru a evita eroarea, se poate verifica genul substantivelor la care se referă numeralul. Dacă e vorba de un substantiv neutru, un scaun, două scaune, un grad, două grade, atunci, evident, corect va fi 21 de scaune, 21 de grade, 21 de dulapuri și nu 21 de grade. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Pe finalul acestei ore, dragilor, continuăm cu o știre importantă din Republica Moldova. Un nou radar procurat din cele 190 de milioane de lei oferite Republicii Moldova de către UE prin Instrumentul European pentru Pace a ajuns deja în țara noastră și urmează a fi instalat în următoarele luni. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu în cadrul conferinței de presă comune cu înalta reprezentanță a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene Kaja Kallas, susținută la Chișinău cu puțin timp în urmă. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să ne afecteze economia, securitatea și viața de zi cu zi. Drone rusești încalcă spațiul nostru aerian, pun în pericol viața oamenilor, afectează sistemul nostru energetic, iar recent a provocat o criză majoră de asigurare cu apă a mai multor localități din țară. În acest context, sprijinul UE prin Instrumentul European pentru Pace este foarte esențial. Cele 190 de milioane de euro alocate Moldovei din 2021 înseamnă echipamente, mijloace de transport și un nou radar care urmează a fi instalat în următoarele luni. Vehiculele logistice achiziționate deja au fost folosite în criza poluării Nistrului pentru distribuirea apei potabile către cetățenii afectați. E un exemplu concret în care echipamentele de apărare pot avea dublă destinație și pot contribui la gestionarea situațiilor de urgență în sfera civilă, a declarat Maia Sandu. Noi cunoaștem că un sistem nou de radare a ajuns deja în Republica Moldova și el va ajuta să avem o detectare mai bună a dronelor rusești, a completat înalta reprezentanta a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. Ne dorim o Moldova mai puternică, mai securizată, mai capabilă să-și protejeze cetățenii. Prin intermediul Instrumentului European pentru Pace, noi deja am oferit 200 de milioane de euro de asistență. Chiar ieri noi am văzut o parte din echipamentele vitale care au fost oferite Republicii Moldova. Am propus de asemenea statelor membre să dubleze finanțarea pentru instrumentul anual cu 120 de milioane de euro. Aceasta va fi cea mai mare asistență în cadrul instrumentului care a fost oferit unei țări, a mai adăugat oficiala din Europa.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de ploi puternice, valabil începând de sâmbătă 9 mai ora 19 și până duminică 10 mai ora 15. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, caracterul vremii se va schimba brusc, vor cădea ploi în raionele de nord și centru, temporar puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-35 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelie în rafale de până la 15-18 metri pe secundă. În același timp, pe 10 mai, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4-6 grade. Autoritățile îndeamnă populația să fie vigilentă și să ia măsuri de precauție pentru a evita riscurile. În caz de cod galben, condițiile vremii sunt potențial periculoase. Fenomenele meteorologice prognozate sunt obișnuite pentru teritoriul țării, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activități socio-economice. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat astăzi ajutorul în sumă de 30.000 de lei acordat veteranilor cu ocazia zilei de 9 mai. Plata a fost stabilită din oficiu. Potrivit CNAS, banii au fost transferați pe cardul social al beneficiarilor în contul în care primesc pensia, alocația, indemnizația sau altă prestație socială. Persoanele care nu dețin un card social pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de modificare a legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, care stabilește că veteranii celui de-al doilea război mondial vor beneficia de un ajutor material în valoare de 30.000 de lei. Inițiativa își propune să asigure un nivel de trai decent pentru persoanele care au depășit vârsta de 95 de ani și să alinieze cuantumul ajutorului oferit de stat la costurile reale pentru îngrijire și medicamente. Până în prezent, legislația stipula acordarea unui ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În 2025, statul a oferit acestora 20.000 de lei. Proiectul de lege prevede majorarea permanentă a ajutorului material la 30.000 de lei, oferind astfel beneficiarilor o protecție socială stabilă și previzibilă. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 9-11 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 54 de bani, cu 2 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 23 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
1: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Radio Play.
1: Dragilor, continuăm această oră, e 16:10, continuăm această oră împreună, Veronica Suruceanu la microfon. Sute de copii vulnerabili din Moldova vor fi sprijiniți să revină din nou la școală. În acest sens a fost lansată inițiativa Consolidarea Sistemului Educațional din Moldova pentru cei mai dezavantajați copii, care a fost finanțată de Uniunea Europeană și cofinanțată de UNICEF Moldova și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit unui comunicat emis de UNICEF, sute de copii din Republica Moldova continuă să rămână în afara sistemului educațional, nu din lipsă de potențial, ci din cauza unor bariere sociale și instituționale care împiedică accesul egal la educație. Printre cei mai afectați se numără copiii romi și copiii refugiați, considerați printre cele mai vulnerabile categorii de copii. Proiectul își propune ca până în mijlocul anului 2027 să integreze în sistemul național programul de învățare accelerată, o metodă flexibilă care oferă copiilor aflați în afara școlii posibilitatea de a recupera competențele de bază și de a reveni în învățământul formal. 7 instituții de învățământ din țară vor pilota abordarea școli prietenoase drepturilor omului, menite să creeze un mediu educațional mai inclusiv și mai sigur pentru toți elevii. Un sistem educațional își împlinește misiunea doar atunci când reușește să răspundă nevoilor celor care se confruntă cu cele mai mari bariere. Șefa echipă pentru creștere economică și competitivitate în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat acest lucru. La rândul său, reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaș, a subliniat că școlile trebuie să devină spații în care incluziunea nu este doar declarativă, ci reflectată în politici, practici educaționale și interacțiunile de zi cu zi. Șefa Oficiul ONU pentru Drepturile Omului în Moldova, Bea Ference, a menționat că pilotarea școlilor prietenoase drepturilor omului va contribui inclusiv la reforma curriculară coordonată de Ministerul Educației și Cercetării Republicii Moldova.
0: Toată România în

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Primăria municipiului Chișinău îi îndeamnă pe conducătorii auto să evite deplasarea prin centrul capitalei pentru a preveni formarea ambuteiajelor în contextul restricțiilor de circulație impuse în piața Marii Adunări Naționale. Măsura este legată de organizarea

0: plin prin ea.
1: Ministerul Educației și Cercetării schimbă procedura de alegere a celei de-a doua limbi străine în școli. Începând cu anul viitor de studii, părinții sau reprezentanții legale al elevilor din clasa a patra vor selecta în luna mai a doua limbă străină pentru ciclul gimnazial. Ministerul Educației și Cercetării precizează că alegerea va fi făcută printr-o cerere scrisă din cel puțin două opțiuni propuse de instituția de învățământ. Potrivit noilor prevederi, instituțiile de învățământ vor putea decide studierea unei a doua limbă străină sau a limbii ruse, începând cu clasa a cincea. Oferta va depinde de condițiile disponibile în școală, inclusiv existența cadrelor didactice calificate, a manualelor și a curriculumului aprobat. Ministerul precizează că elevii vor putea alege între limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau rusă, în funcție de opțiunile disponibile în instituția de învățământ. Opțiunea exprimată va fi menținută pe toată durata studiilor gimnaziale. Prevederile fac parte din modificările și completările la planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2026-2027, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: știi ce am să fac eu.
1: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
2: Astăzi, 8 mai, lumea teatrului din Republica Moldova îl sărbătorește pe îndrăgitul actor și regizor Petru Hadârcă, una dintre personalitățile marcante ale scenei noastre culturale. Născut în anul 1963 la Sângerei, Petru Hadârcă a devenit de-a lungul anilor un nume de referință în arta teatrală prin talentul, eleganța și devotamentul său pentru cultură. Actor, regizor și director al Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, Petru Hadârcă a semnat numeroase spectacole apreciate și a interpretat zeci de roluri memorabile atât în Republica Moldova, cât și în România. Pentru contribuția sa valoroasă în domeniul culturii a fost distins cu titlurile onorifice Maestru în artă și Artist al poporului. Cu ocazia zilei de naștere, transmitem maestrului Petru Hadârcă multă sănătate, inspirație, putere de creație și aplauze nesfârșite din partea publicului care îl apreciază și îl respectă. La mulți ani frumoși și sănătoși, maestre, din partea redacției Radio Play și tuturor radioascultătorilor noștri.

Serviciul hidrometeorologic de stat a anunțat cod galben de pericol meteorologic din cauza ploilor prognozate pe 9 și 10 mai. Avertizarea meteorologică va fi valabilă în regiunile de nord și centru ale țării de la ora 19 pe 9 mai până la ora 15 10 mai. Caracterul vremii se va schimba brusc. Vor cădea ploi în raioanele de nord și centru temporar puternice. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelie în rafalele de până la 15-18 metri pe secundă. Pe 10 mai, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4-6 grade. Doamnelor și domnilor, ușor-ușor ne apropiem de finalul acestei ore. Eu sunt Veronica Suruceanu. Aici încheiem ora noastră petrecută împreună cu muzica aleasă și gânduri trimise din suflet. Vă mulțumesc că și în această săptămână ați fost alături de mine în fiecare zi. Să aveți un weekend liniștit, cu pace în suflet, oameni dragi aproape și clipe minunate. Noi ne reauzim de luni, pe frecvența Playerului, cu noi emoții, noi melodii și gânduri bune pentru fiecare dintre dumneavoastră. Pe curând, weekend frumos!

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Modul de organizare a procesului educațional în toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova a fost stabilit în planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Pentru anul de studii 2026-2027, care a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării MEC, documentul are caracter obligatoriu pentru școlile publice și private. Totodată a fost aprobat și calendarul școlar pentru anul de studii 2026-2027, care include durata semestrului și a vacanțelor, perioadele de desfășurare a tezelor semestriale, testarea națională din învățământul primar, precum și sesiunile examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului. În conformitate cu noul regulament de evaluare, tezele semestriale în liceu vor fi organizate în ultima lună a fiecărui semestru, iar elevii de la toate profilurile liceale vor putea alege aceeași disciplină atât pentru sesiunea de iarnă, cât și pentru cea de vară în cazul testelor la solicitare. Totodată este reglementată mai clar procedura prin care părinții elevilor din clasa a patra vor selecta limba străină 2 pentru ciclul gimnazial. Alegerea va avea loc transparent în luna mai din oferta de cel puțin două limbi străine propuse de instituția de învățământ. La fel, MEC a introdus măsuri suplimentare pentru copiii care întâmpină dificultăți de deplasare. Astfel a fost elaborat un plan cadru pentru învățământul la domiciliu, iar planurile de studii pentru elevii cu dificultăți severe de învățare sau dizabilități multiple și asociate au fost ajustate pentru a răspunde mai bine nevoilor acestora. Documentul mai prevede că instituțiile cu frecvență redusă vor putea pilota, începând cu clasa a 10-a, învățământul la distanță. Decizia va putea fi luată de consiliile profesorale, iar procesul educațional va combina activități online sincron și asincron prin utilizarea platformelor digitale, astfel încât elevii să beneficieze de rezultate echivalente cu cele obținute în formatul clasic. Schimbări au fost operate și pentru liceele vocaționale cu profil arte-muzică. Planurile cadru au fost unificate, iar instituțiile vor avea posibilitatea să adapteze până la 10% din numărul de ore dedicate disciplinelor de profil în funcție de specificul specializării. Elevii din Republica Moldova au obținut o medalie de argint și 3 medalii de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică desfășurată în Grecia. Medalia de argint a fost obținută de Marius Cerlat, elev la liceul teoretic Orizont din Durlești, Chișinău, iar medaliați cu bronz sunt Alin Popescu, Anastasia Cursac și Alexandru Ivanichkin, elevi ai aceleiași instituții de învățământ. Cea de-a 43-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică s-a desfășurat în orașul Tesaloniki, Republica Elenă, în perioada 3-8 mai 2026. La competiție au participat circa 150 de elevi din 25 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 6 elevi și 2 profesori. O femeie în vârstă de 40 de ani care necesita tratament în secția de terapie intensivă a fost transferată de urgență astăzi la București cu un elicopter SMURD. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pacienta a fost preluată de la o instituție medicală din Republica Moldova, unde a primit îngrijiri inițiale, însă starea sa a impus transferul către o unitate specializată din capitala României. Pe parcursul transportului aerian, pacienta a fost monitorizată permanent de echipa medicală SMURD, care i-a asigurat asistența necesară. Misiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță în cadrul cooperării dintre serviciile medicale de urgență din Republica Moldova și România. Aceasta este prima intervenție aeromedicală realizată pentru un cetățean al Republicii Moldova în anul 2026. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până la cer, toate
3: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
5: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de ploi puternice, valabil începând de sâmbătă 9 mai ora 19 și până duminică 10 mai ora 15. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, caracterul vremii se va schimba brusc, vor cădea ploi în raionele de nord și centru, temporar puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-35 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelie în rafale de până la 15-18 metri pe secundă. În același timp, pe 10 mai, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4-6 grade. Autoritățile îndeamnă populația să fie vigilentă și să ia măsuri de precauție pentru a evita riscurile. În caz de cod galben, condițiile vremii sunt potențial periculoase. Fenomenele meteorologice prognozate sunt obișnuite pentru teritoriul țării, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activități socio-economice. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat astăzi ajutorul în sumă de 30.000 de lei acordat veteranilor cu ocazia zilei de 9 mai. Plata a fost stabilită din oficiu. Potrivit CNAS, banii au fost transferați pe cardul social al beneficiarilor în contul în care primesc pensia, alocația, indemnizația sau altă prestație socială. Persoanele care nu dețin un card social pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de modificare a legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, care stabilește că veteranii celui de-al doilea război mondial vor beneficia de un ajutor material în valoare de 30.000 de lei. Inițiativa își propune să asigure un nivel de trai decent pentru persoanele care au depășit vârsta de 95 de ani și să alinieze cuantumul ajutorului oferit de stat la costurile reale pentru îngrijire și medicamente. Până în prezent, legislația stipula acordarea unui ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În 2025, statul a oferit acestora 20.000 de lei. Proiectul de lege prevede majorarea permanentă a ajutorului material la 30.000 de lei, oferind astfel beneficiarilor o protecție socială stabilă și previzibilă. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 9-11 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 54 de bani cu 2 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 23 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06 rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Utam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Modul de organizare a procesului educațional în toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova a fost stabilit în planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Pentru anul de studii 2026-2027, care a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării MEC, documentul are caracter obligatoriu pentru școlile publice și private. Totodată a fost aprobat și calendarul școlar pentru anul de studii 2026-2027, care include durata semestrului și a vacanțelor, perioadele de desfășurare a tezelor semestriale, testarea națională din învățământul primar, precum și sesiunile examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului. În conformitate cu noul regulament de evaluare, tezele semestriale în liceu vor fi organizate în ultima lună a fiecărui semestru, iar elevii de la toate profilurile liceale vor putea alege aceeași disciplină atât pentru sesiunea de iarnă, cât și pentru cea de vară în cazul testelor la solicitare. Totodată este reglementată mai clar procedura prin care părinții elevilor din clasa a patra vor selecta limba străină 2 pentru ciclul gimnazial. Alegerea va avea loc transparent în luna mai din oferta de cel puțin două limbi străine propuse de instituția de învățământ. La fel, MEC a introdus măsuri suplimentare pentru copiii care întâmpină dificultăți de deplasare. Astfel, a fost elaborat un plan cadru pentru învățământul la domiciliu, iar planurile de studii pentru elevii cu dificultăți severe de învățare sau dizabilități multiple și asociate au fost ajustate pentru a răspunde mai bine nevoilor acestora. Documentul mai prevede că instituțiile cu frecvență redusă vor putea pilota, începând cu clasa a 10-a, învățământul la distanță. Decizia va putea fi luată de consiliile profesorale, iar procesul educațional va combina activități online sincron și asincron prin utilizarea platformelor digitale, astfel încât elevii să beneficieze de rezultate echivalente cu cele obținute în formatul clasic. Schimbări au fost operate și pentru liceele vocaționale cu profil arte-muzică. Planurile cadru au fost unificate, iar instituțiile vor avea posibilitatea să adapteze până la 10% din numărul de ore dedicate disciplinelor de profil în funcție de specificul specializării. Elevii din Republica Moldova au obținut o medalie de argint și 3 medalii de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică desfășurată în Grecia. Medalia de argint a fost obținută de Marius Cerlat, elev la liceul teoretic Orizont din Durlești, Chișinău, iar medaliați cu bronz sunt Alin Popescu, Anastasia Corsac și Alexandru Ivanichkin, elevi ai aceleiași instituții de învățământ. Cea de-a 43-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică s-a desfășurat în orașul Tesaloniki, Republica Elenă, în perioada 3-8 mai 2026. La competiție au participat circa 150 de elevi din 25 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 6 elevi și 2 profesori. O femeie în vârstă de 40 de ani care necesita tratament în secția de terapie intensivă a fost transferată de urgență astăzi la București cu un elicopter SMURD. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pacienta a fost preluată de la o instituție medicală din Republica Moldova, unde a primit îngrijiri inițiale, însă starea sa a impus transferul către o unitate specializată din capitala României. Pe parcursul transportului aerian, pacienta a fost monitorizată permanent de echipa medicală SMURD, care i-a asigurat asistența necesară. Misiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță în cadrul cooperării dintre serviciile medicale de urgență din Republica Moldova și România. Aceasta este prima intervenție aeromedicală realizată pentru un cetățean al Republicii Moldova în anul 2026. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Perfect, Ford, Dacia Hermes. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
7: Mama, ce mult țin la tine. Mama, știu tu pe mine.

0: Radio Play, este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de ploi puternice, valabil începând de sâmbătă 9 mai ora 19 și până duminică 10 mai ora 15. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, caracterul vremii se va schimba brusc, vor cădea ploi în raionele de nord și centru, temporar puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-35 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelie în rafale de până la 15-18 metri pe secundă. În același timp, pe 10 mai, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4-6 grade. Autoritățile îndeamnă populația să fie vigilentă și să ia măsuri de precauție pentru a evita riscurile. În caz de cod galben, condițiile vremii sunt potențial periculoase. Fenomenele meteorologice prognozate sunt obișnuite pentru teritoriul țării, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activități socio-economice. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat astăzi ajutorul în sumă de 30.000 de lei acordat veteranilor cu ocazia zilei de 9 mai. Plata a fost stabilită din oficiu. Potrivit CNAS, banii au fost transferați pe cardul social al beneficiarilor în contul în care primesc pensia, alocația, indemnizația sau altă prestație socială. Persoanele care nu dețin un card social pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de modificare a legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, care stabilește că veteranii celui de-al doilea război mondial vor beneficia de un ajutor material în valoare de 30.000 de lei. Inițiativa își propune să asigure un nivel de trai decent pentru persoanele care au depășit vârsta de 95 de ani și să alinieze cuantumul ajutorului oferit de stat la costurile reale pentru îngrijire și medicamente. Până în prezent, legislația stipula acordarea unui ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În 2025, statul a oferit acestora 20.000 de lei. Proiectul de lege prevede majorarea permanentă a ajutorului material la 30.000 de lei, oferind astfel beneficiarilor o protecție socială stabilă și previzibilă. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 9-11 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 54 de bani, cu 2 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 23 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: pădure îl cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aie!

0: Când pe pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până la
3: vecii. Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tot mai multe primării din Republica Moldova aleg să se unească și să beneficieze de oportunitățile de dezvoltare oferite de procesul de amalgamare. Până acum au fost adoptate 451 de decizii de amalgamare voluntară, iar guvernul va acorda primăriilor implicate tot sprijinul necesar pentru a parcurge această cale. Unul dintre cele mai mari clastere s-a format la Ungheni, unde 10 primării se unesc într-o singură primărie care va deservi o populație de 44.000 de cetățeni. De asemenea, la Fălești 8 primării vor forma o primărie nouă pentru peste 22.000 de oameni, iar la Rezina, noua primării se unesc și vor avea în total 17.000 de locuitori. Recent și primăria Budești a inițiat procesul de amalgamare voluntară cu satele Bălțata și Cimișeni pentru a consolida administrația locală și a crea mai multe oportunități de dezvoltare pentru oameni. Procesul de amalgamare voluntară începe la nivel local. Inițiativa poate veni de la primar, consilieri sau cetățeni prin punerea subiectului pe ordinea de zi a Consiliului Local. După lansarea propunerii, localitățile vizate au 45 de zile să o analizeze și să decide dacă acceptă fuziunea. Apoi se formează un grup de lucru format din câte 2-3 reprezentanți din fiecare comunitate care vor coordona pașii următori. Semnificația zilei de 9 mai este percepută diferit în statele europene, iar discuțiile despre această dată trebuie raportate la istoriile naționale și la modul în care acestea influențează prezentul. Declarația a fost făcută astăzi la Chișinău de șefa diplomației europene Kaya Kallas în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Oficialul european a subliniat că, deși unele state marchează 9 mai ca simbol al victoriei în cel de-al doilea război mondial, experiențele istorice diferite duc la interpretării distincte ale acestei zile. Ea a explicat însă că în cazul Estoniei, perioada care a urmat sfârșitului războiului a fost una marcată de represiunile regimului sovietic. Din motiv că din acea zi au început atrocități pentru țara mea, noi nu putem celebra 9 mai ca zi a victoriei, a precizat oficiala europeană. În acest context, Kaya Kallas a făcut apele la unitate și la orientarea către viitorul comun al Europei. Toți avem un trecut diferit, însă trebuie să ne concentrăm pe viitorul nostru comun. Asta înseamnă ziua Europei, a subliniat ea. Declarațiile au fost făcute în ajunul Zilei Europei, marcate la 9 mai, simbol al păcii și al proiectului de integrare europeană. Reprezentanții principalelor instituții din sistemul judiciar din Republica Moldova au semnat Carta Interprofesională a Justiției, un document menit să consolideze dialogul și cooperarea dintre judecători, procurori și avocați. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sârgiu Caraman, a declarat că inițiativa reprezintă un pas important pentru creșterea credibilității sistemului de justiție și a încrederii publice. El a subliniat că o cooperare mai strânsă între instituții poate contribui la identificarea unor soluții comune și la eficientizarea activității din sistem. Documentul a fost semnat de președintele Consiliului Superior al Procurorilor Dumitru Obadă, președintele Consiliului Superior al Magistraturii Sergiu Caraman, președintele Uniunii Avocaților Anatolie Barbacar, precum și de procurorul general Alexandru Machidon. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Astăzi vorbim despre băutura care te ajută să combați efectele fumatului. Toți fumătorii sunt conștienți de efectele negative pe care acest obicei îl poate avea asupra lor. Însă dependența și obișnuința îi fac să nu renunțe cu ușurință la acest viciu. Din fericire, există o soluție care vă poate ajuta să combateți efectele negative ale acestui obicei nociv. Toxinele prezente în fumul de țigară ajung cu ușurință în sânge, datorită inhalării acestora. Acești compuși chimici cresc șansele de apariția cheagurilor de sânge și dereglează ritmul cardiac. Din nefericire, fumatul îmbătrânește prematur pentru că blochează cantitatea normală de oxigen care trebuie să ajungă la piele, astfel făcând-o să devină mai rigidă, iar semnele avansării în vârstă se vor vedea mult mai repede. De asemenea, crește și șansa de a suferi de un atac cerebral prin faptul că se favorizează dezvoltarea

Lăsați apoi compoziția să se răcească, strecurați-o și puneți în frigider rezultatul. Serviți două lingurițe înainte de micul dejun și două înainte de somn și vă veți ajuta organismul să reziste în fața efectelor nocive pe care fumatul le are asupra corpului uman. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

frunze verde de dainai. Știi ceva? Aici e plai.

0: Ionică.
1: Ea numai colaș mănâncă, nici vaca n-o poate mulge, care corne și-o împunge.

și bucurii. Pentru mine ești un neastâmpăr de copii. Poate un cuvânt ce l-am spus fără

Mersem.